0: live from my studio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Jy sien, soms gebruik die Here 'n krisis om ons tot stilstand te bring. Dan gaan jy 'n tyd deur waar jy baie vrae vra. Jy besef, jy het meestal alles as vanselfsprekend aanvaar. Alles moet maar net altyd goed gaan. En dan gebeur daar iets wat jou geloof in God werklik toets. En dan besef jy maar net weer hoe absoluut afhanklik jy van hom is. En dan, wanneer hy die deurbraak en die herstel bonatuurlik stuur, miskien heeltemal anders as wat jy gevra het of gedink het dit gaan gebeur, en dalk heeltemal te laat vanuit jou oogpunt gesien, dan weet jy, die Here is goed, hy is 'n goeie vader, en hy gee waarlik liefdevol om vir ons.

0: Here, dink aan my Here, wanneer jy in die koninkryk kom.
1: Voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees.

0: Ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. En van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. Met nuwe tale sal hulle spreek. Slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word.
1: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms en van die volëinding van die wêreld?
0: Van daardie dag en die uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemel of die Seun nie, maar net die Vader.
2: En toe het Jesus gesê dat daar baie tekens sal wees waarin ons sal kan sien dat die tyd van sy wederkoms naby is. Oorlog, hongersnood, siekte, vervolging, misdaad, bedrog en morele verval, misleiding, swaarkry, tekens in die hemelruim, seisoensteurnisse, aardbewings en ander natuurrampe. En mense se harte sal beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom.
0: En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Let op die vye boom en al die bome. Net soos hulle bot, weet julle van self, as julle dit sien, dat die somer al naby is. So moet julle ook weet, dat die koninkryk van God naby is, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Maar pas op vir julle self, dat julle harte nie miskien beswaar word, deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie. In die dag julle nie skielik oorval nie. Want soos 'n struik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. Waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.
3: Maar oor die tye en geleenthede, broers, het julle nie nodig dat aan julle geskrywe word nie, want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom, net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval hulle skielike verderf hulle, soos die baringsnood 'n swanger vrou. En hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle broers, is nie in duisternis dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Want God het ons nie bestem tot toren nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word. Die Here tegemoet in die lug. En so sal ons altyd by die Here wees. 'N Mens is bestem om net eenmal te sterf. Daarna kom die oordeel. So is Christus ook net eenmal geoffer om die sondes van baie weg te neem. As hy die tweede keer verskyn, kom hy nie in verband met sonde nie, maar om verlossing te bring vir die wat hom verwag.
0: Ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En kyk, ek kom gou. So weet julle ook, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, dat dit naby is. Voor die deur.
4: Coming up next, more great music.

0: Blauwroos bied aan sout en peper.
1: GNR.
2: Met die vorige boodskap het ek gesê ek gaan een of twee snaakse vrae vra. En vandag is miskien so 'n bietjie van 'n shocker as ek vir jou vra oor hartlywigheid. Vraag is, is jy hartlywige Christen? Nou, onmiddellik voordat jy die boodskap afskakel, want jy dink dit is te rof, geef vir net 'n paar sekondes kans. Hartlywigheid is wanneer ons iets inneem die hele tyd in ons liggaam, maar daar kom nie iets uit nie. Raak ons verstop. En as jy so verstop raak, dan begin jou oë naderhand swak word, jy kan nie lekker sien nie, jou kop word seer, jou hele lyf is ongemaklik. Ons moet wat ons inneem moet verwerk word en moet uitgaan. Nou vraag ek myself af oor myself as Christen. Daar is so 'n ding vandag dat ons loop van kongres na kongres, van meeting na die volgende meeting, van een of ander experience na die volgende. En ons is hele tyd besig om hierdie gevoelens na te jaag. En ons neem in en ons neem in, ons luister na video's en ons gaan na byeenkomste toe en daar word vir ons gebid. Maar wat gaan uit? Wat doen ek, wat doen jy met al die goeders wat jy inneem die hele tyd? Bly dit net binne in jou. Wanneer laas het jy gegaan en uitgegee? Wanneer laas het jy gegaan en iemand bedien? Wanneer laas het jy na ouerhuis toe gegaan en net vir mense gebid? Of vir 'n straatpersoon gevat en gesê, kom ek gaan koop vir jou kos en met hom die evangelie gedeel? Wanneer laas het jy iets ingekom het laat uitgaan? Ons moet so versigtig wees om nie hartlywige Christene te wees nie. Weet jy, die Here het ons nêrens geroep om kerk toe te gaan nie. Daar is nie een skrif in die hele Bybel wat jy geroep word om kerk toe te gaan nie, maar jy word geroep om te gaan. Nie om te kom nie, om te gaan. Gaan dan, maak disippels van al die nasies. Gaan, voer die hongeres, bid vir die siekes, bedien die oues, die weduwees. Wanneer laas het jy en ek gegaan? Ek is so gou geskuldig ook aan die tipe van ding dat ek neem in. Maar
0: Blauwroos bied aan sout en peper.
1: GN

0: live from my studio.
1: Hy is ingeskakel op die radio met die goeie nuus. GNR.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plesier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

O, is so wonderlik om te weet dat wanneer ons na die troon kom, is dit 'n troon van genade. Nooit 'n troon van verwyd nie, nooit 'n troon waar 'n vinger na jou gewys word nie, maar 'n troon wat wink en wat sê, kom my kind, kom sit hier aan my voet.

sal jy soek tot by die dood. Dis te swaar, dis te heilig, dis te groot. Dis verborgen, dis geheime.

Hartlike goeiemôre, liewe broer en suster, baie welkom by Manna vir elke dag. Ek groet jou in die wonderlikste, kosbaarste naam, die naam van Jesus Christus. Vandag begin ons weer met 'n nuwe reeks aansluitend waar ons vandaan kom. Ons het die laaste reeks het ons gepraat oor die wandel van 'n geesvervulde lewe en vandag gaan ek met u begin 'n reeks die wapens van 'n geesvervulde lewe. Nou die eerste boodskap is die gordel van die waarheid. Efesiërs 6 vers 14 sê, staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord. Want as sissa, die waarheid van God is die fundament waarop die hele geestelike wapenrusting rus. Sonder die waarheid kan geen gelowige staande bly in die geestelike stryd nie. Ons begin dan vandag met hierdie nuwe reeks, die wapens van die geesvervulde lewe, en hier beskryf Paulus die Christelike lewe as 'n geestelike oorlog. Hy sê in die 12de vers van Efesiërs 6, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, en gaan hy verder. As kinders van die Here is ek en jy in 'n stryd gewikkeld. Die vyand probeer om ons te mislei. Die vyand probeer om ons geloof te verswak, om ons van die Here af weg te trek. Hy probeer om jou geestelik te verslaan. Daarom het God vir ons 'n geestelike wapenrusting gegee. En die eerste deel daarvan is, julle lendene met die waarheid omgord. Dis nie toevallig dat Paulus met die waarheid begin nie. Waarheid is die fundament van geestelike oorwinning. Die vyand werk deur leuns. Jesus sê van die duivel in Johannes 8 vers 44, hy is 'n leunaar en die vader daarvan. Van die begin af het Satan met leuns gewerk. In die tuin van Eden vra hy, is dit ook so dat God gesê het, Genesis 3 vers 1, en hy plaas twyfel oor God se woord. En hy doen dit vandag nog. Hy fluister maar gedurig in mense se ore, God het jou nie lief nie, of jy sal nooit verander nie. Hy sê vir mense dat jou sonde is te groot, en hy wil hê mense moet glo dat God het van jou vergeet, en dat die Bybel nie betroubaar is nie. En daarom moet ons die waarheid ken, anders sal ek en jy maklik mislei word. Die gordel hou alles by mekaar. In Paulus se tyd het die soldaat sy gordel eerste aangetrek. Die gordel het sy kledingstukke by mekaar gehou, sy swaard in plek gehou en hom gereed gemaak vir die stryd. Net so hou die waarheid ons geestelike lewe by mekaar. As 'n mens nie die waarheid ken nie, raak alles in jou geestelike lewe onstabiel. Baie geestelike nederlae begin wanneer mense die waarheid van God se woord begin bevraagteken. God se woord is die waarheid. Jesus bid in Johannes 17 vers 17 en hy sê, U woord is die waarheid. Ons leef in 'n wêreld waar elke mens sy eie waarheid wil skep. Maar daar is nie baie waarhede nie. Daar is net een absolute waarheid en dit is God se woord. Ons gevoelens verander, menings en opinies verander, kulture verander, maar Boeta Sissa, God se waarheid verander nooit. Psalm 119 vers 89 sê, vir ewig, o Here, staan u woord vas in die hemele. Ons moet in die waarheid leef. Die gordel van die waarheid beteken nie net dat ons die waarheid ken nie. Ons moet daarin leef. Psalm 51 vers 8 sê, kyk, u het 'n behag in waarheid in die binneste. God verlang opregtheid. God soek dat daar geen dubbele lewe moet wees nie. Daar moet geen skynheiligheid of geen voorgee wees nie. 'n Geesvervulde lewe is 'n lewe van integriteit. Wat ons op Sondag is, moet ons ook op Maandag en Woensdag en Vrydag en Saterdag wees. Boeta Sissa, die waarheid, leer die Bybel ons, maak ons vry. Jesus sê, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak, Johannes 8 vers 32. Die waarheid bevry ons van die leuns van die vyand. Die waarheid bevry ons van skuld en veroordeling. Die waarheid bevry ons van wanhopige vrees. Die waarheid bevry ons van geestelike misleiding en van verkeerde denke. Wanneer ons God se waarheid glo,
dan begin ons anders leef. Ons sê nie meer, ek is waardeloos nie, want ek ken die waarheid, God het vir my gesterf. Ons sê, ek is 'n kind van God. Ons sê nie, ek is alleen nie, want ons weet is nie waar nie. Ons weet dat God het beloof, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Ons kan nie sê, daar is geen hoop nie. Die waarheid is, God se woord sê, by God is alle dinge moontlik, en so kan ons aangaan. Jesus self is die waarheid. Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, Johannes 14:6. Die gordel van die waarheid is uiteindelik meer as net 'n leerstelling. Dit gaan oor 'n verhouding met Jesus. Hoe nader ons aan Jesus leef, hoe moeiliker word dit vir die vyand om ons te mislei. Boeta Sissa, kom ons maak hierdie woord vandag prakties. Vra jouself, is daar leuns wat ek glo oor myself of oor God? En ons moet daaroor bid, ons moet die Here vra om vir ons uit te wys wanneer daar vals fondasies in ons lewe is. Bestudeer ek die woord van die Here gereeld? Maak ek tyd en ernstig tyd vir God se woord? Leef ek met opregtheid en met integriteit? En is ek bereid om God se waarheid bo my eie gevoelens te kies? Boeta Sissa, kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, baie dankie vir die onveranderlike waarheid. Vergewe ons waar ons soms die leuns van die vyand geglo het. Help ons, Here, om u woord lief te hê, om dit te bestudeer en om in u woord te wandel. Here, omgord ons vandag met die waarheid, sodat ons staande kan bly in die geestelike stryd, en ons vra dit in Jesus kosbare naam. Boeta Sissa, voordat die soldaat enigiets anders aangetrek het, moes hy eers sy gordel vasmaak. Net so moet jy vandag jouself met die waarheid omgord. Wanneer die vyand kom met leuns, met beskuldigings, met twyfel en versoekings, dan kan jy antwoord, daar staan geskrywe. Die waarheid van God se woord, Boeta Sissa, maak jou standvastig in die stryd. Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus. Shalom.

aan die opdrag om die koninkryk te bou met die boodskap van verlossing waarmee u

lei daar wees. Sal sy oë jou vrede gee. Al jou verlange, al jou begeertes, hy sal verstaan. Hy sal verstaan.

0: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker maandagoggend. Filippense 4 vers 4 sê die volgende: "Verbly julle altyd in die Here." Ek herhaal, verbly julle. Daai herhaling, die tweede keer van verbly julle, is vir my so powerful, want dis God se woord wat sê verbly julle twee keer in een sin. En dis 'n opdrag van die Here, maar dis 'n bindingsbreker hierdie. Dis iets wat mense so gewoond is om in die kerk te sing, verbly julle in die Here, wat so awesome is. Maar ek wil hê jy moet vanoggend hoor hoe powerful hierdie woord eintlik is. Waar die Here kom, is dieselfde God, dieselfde koning, dieselfde Alfa en Omega, wat in Genesis een keer gepraat het en geskep het, is nou besig om vir jou en my, oor jou lewe en my lewe vanoggend, ons lewe, die lewe van ons familie, die lewe van ons kinders, ons eggenote, ons kollegas en oor elke persoon wat vanoggend hierdie woord wil vat en hulle eie wil maak, is die Here besig om twee keer te spreek: verbly jou in my, verbly jou in my. En ek wil hê kind van God, jy moet vanoggend hierdie woord vat en jou eie maak, want in 1 Johannes 4 vers 18 sê, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Wat die Here besig is om te doen vanoggend, en die uitnodiging van die Alfa en Omega, is om die vrees uit jou lewe uit te verwyder deur die liefde van God, sodat jy ook self kan verbly in die Here en nie in die mens nie. Romeine 15 vers 13 sê, en mag die God van hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees deur die hoop, deur die krag van die Heilige Gees. Kind van God, ek wil hê jy moet vanoggend ervaar dat die krag van die Heilige Gees vanoggend vir jou beskikbaar is, en die Here wil kom deur die krag van die Heilige Gees en enige vrees, enige doubt, enige twyfel vanoggend verwyder uit jou lewe uit, sodat jy jouself kan verbly in die Here, nie in die mens nie, nie in die wêreld nie, want ons kan nie in hierdie wêreld gelykvormig raak nie, maar dat ons vanoggend absoluut weet dat hierdie week gaan die Vader elke oggend met ons 'n boodskap deel, elke oggend met ons 'n pad stap, sodat daar restaurasie, genesing en deurbrake in ons lewe plaasvind. En die eerste woord op hierdie maandagoggend is: verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Die eerste keer toe God dit sê, toe is dit soos ek vat dit. Die tweede keer toe die Here dit sê, it's signed, sealed, delivered. Vat hierdie woord vanoggend en maak dit jou eie, en verbly jouself nie meer in die dinge wat besig is om jou teleur te stel nie, maar verbly jouself in 'n koning wat vandag, gister tot in ewigheid dieselfde is. Vind jou blydskap in God. Dis die krag van die Heilige Gees wat vanoggend, wat ook al dit is, daai vrees, daai twyfel vanoggend kan kom verwyder uit jou lewe uit. Vader, ek kom vanoggend na U toe in die wonderlike naam van die Seun Koning Jesus, en ek bid Vader dat die krag van die Heilige Gees vanoggend in elkeen van ons se harte sal werk, ons liggame sal deursoek, en dit sal verwyder wat nie in ons lewe moet wees nie, sodat ons blydskap nie meer vind in 'n wêreld wat ons sal teleurstel nie, maar dat ons blydskap vanoggend vind in U Vader, in die Alfa en die Omega, in die begin en einde, wat ons so lief het, wie ons eerste liefde is, en wie elke traan afvee omdat U ons lief het, Vader. En ons bid vandag dat hierdie woord op vrugbare grond sal val, en dat daar hierdie week Elke oggend gaan U met ons op pad stap, sodat daar restaurasie en genesing in ons lewe kan plaasvind, want U sê, U het nie gekom vir die gesondes, maar vir die siekes, en hierdie week gaan daar restaurasie en genesing plaasvind. Ons vat hierdie woord, en kan nie wag vir die rest van die week nie, en ons bid dit in Jesus naam. Amen. Julle moet 'n geseënde, fantastiese, lekker maandag verder, as dit die Here se wil is, dan gesels ons môre oggend. Vanaand is die stap deur die Bybel, en as jy die gedagte van die dag direk op jou foon, nie wag vir 'n vriend of 'n maatjie om dit te stuur nie, wil ontvang, stuur asseblief vir ons die woordgedagte na 081-240-6471, 081-240-6471. Geseënde dag verder, bye bye.
2: Coming up next, more great music.
3: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe, verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste, sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cuts Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cuts Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Hier ons wil meer en meer soos U word. Dis ons behoefte vanavond.
1: Discover Knypers Kreatief, your local craft haven in Stilbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knypers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service.
2: Hartlike groete op hierdie maandagmore. Ons kan weet dat ons stand in die Here het vanmore. God is goed vir ons. God raak ons aan vanmore en ek wil vanmore vir u sê, in die nuwe week gaan jy deurbrake ervaar soos nooit van tevore nie. En vanmore wil ek met jou praat oor Matteus 5 vers 29. As jou regter oog jou laat struikel, pluk dit liever uit en gooi dit weg van jou af. Dit is vir jou beter as een van jou liggaamsdele tot niet gaan, as dat jou hele liggaam in die hel eindig. En al van ons het 'n probleem met iets wat ons hinder en wat ons pla, maar ons moet daar oorkom. En ons moet toelaat dat God se Heilige Gees dit in ons wakker maak. Jesus dring daarop aan dat enigiets wat die oorsaak of die versoeking tot sonde is, wortel en tak uit ons lewe uitgeroei moet word. Die woord wat hy gebruik is struikel. Dis afkomstig van die woord skandelertron, wat die mik vas waaraan die lokhaas geheg is om 'n dier in 'n lokval te kry. So het dit die betekenis gekry van enigiets wat tot mense ondergang kan lei. Daarachter skuil twee prente, eerstens van 'n verborge klip wat in die pad weggesteek is en wat 'n persoon laat struikel. Tweedens is daar die gedagte van 'n put wat gegrawe is en met 'n dun laagie gras of sand bedek is. Die onoplettende voetganger struikel daaroor en val in die put. Natuurlik moet die woorde van Jesus nie te letterlik opgeneem word nie. Wat hulle wel bedoel is, dat enige iets wat jou versoek om te sondig, genadeloos uitgeroei moet word. Dit is 'n gegewe dat gedagtes en beelde van die verbode dinge die heel moeilikste is om uit te roei. Dit help nie om vir jouself te sê, dat jy nie meer aan hierdie dinge sal dink nie. Want hoe meer ons dit sê, hoe meer is ons gedagtes daarop gekonsentreer. Daar is twee maniere om verbode gedagtes te oorwin. Die eerste is deur die Christelike optrede. Die tweede is om die gedagtes te vul met goeie dinge. Deur die lewe en tyd vir ander op te offer, sal jy deur Christus se genade jou eie lewe red. Stapie vir stapie met geduld en leisaamheid, en met die hulp van God, sal jy eerder versoeking oorwin as deur jou eie krag en volharding. Kom ons bid saam. Heilige Meester, Heer, dat ek so besig sal wees in u diens, dat daar nie tyd of plek sal wees vir onrein gedagtes nie. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Live from my studio.

Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Ons lees daar in 1 Samuel 17 vers 48 tot 50. Hy sê toe die Filistyn hom dan klaar maak en aldeer naderkom om Dawid te ontmoet, loop Dawid gou na die gevegterrein om die Filistyn te ontmoet. Die Message Bybel sê soos wat die Filistyn opgestaan het en na Dawid toe gekom het, het Dawid na hom toe begin hardloop. En ek en jy moet kan weet, Dawid het momentum gehad. Jy ken die verhaal van Dawid en Goliat. Nou, net om bietjie terug te gaan na ons definisie van momentum. Ons het gesê, dis die hoeveelheid krag wat 'n bewegende voorwerp besit as 'n produk van sy massa en sy spoed. Nou, ons het reeds die afgelope week gepraat oor massa, dat ons moet meer aansit en meer aansit en meer aansit, sodat ons groter kan wees om dan meer momentum te kan hê. Maar soms maak die massa nie soveel saak nie, dis die spoed wat soveel saak maak. En spoed het ons gesê is die afstand afgelê per tydseenheid, soos byvoorbeeld kilometer per uur of meter per sekonde. En ek en jy moet onthou dat momentum is die krag wat toegepas word om 'n weerstand te oorkom. En ons weet wat het met Dawid gebeur en hoe hy dan vir Goliat verslaan het, maar ons gaan in detail later daarby uitkom. Kom ek vat jou terug na die agtergrond van Dawid en Goliat. Onthou, Dawid was aanvanklik nie gereken deur sy ouers nie. Nee, maar ons gaan daarby uitkom. Hou vas. Saul was die eerste koning van Israel. God het hom gehandpik, hy het hom self gekies. En ons weet dat self Saul het probleme gehad. Hy het homself nie gedink dat hy is goed genoeg om koning te wees nie, en hy het tussen die donkies weggekruip. Maar God het hom daar uitgehaal en hy is eindelik koning gemaak. Maar God was spesifiek dat die koning en die volk hulle self moet onderwerp aan die Here en hom gehoorsaam wees. En toe gebeur dit dat Saul moet uitgaan en teen 'n vyand en hulle gaan veg, en God het spesifiek gesê slaan hulle met die banvloek. En Saul het toe besluit, hy gaan net die manne verslaan, maar die koning en die vee gaan hy lewendig hou. En ons weet hy toe 'n offer of 'n brandoffer voorberei voor die Here, en maar die brandoffer was nooit aanvaar nie. Toe Samuel naderkom, vra Samuel vir Saul hierdie woorde in 1 Samuel 15 vers 22 tot 23. Daarop sê Samuel, ek het die Here beha in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffers, en om te luister beter as die vet van ramme. Want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsery, en eiesinnigheid is afgodery en beeldediens. Hy sê, omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Nee, en daar verloor Saul sy koningskap. En dis hoekom Dawid in die plek van Saul gesalf moes word as koning. En dit is die opdrag wat God aan Samuel gee in 1 Samuel 16 vers 1. Hy sê, vul jou horing met olie en gaan heen. Ek stuur jou na Isaï die Betlehemiet, want hy het onder sy seuns vir my 'n nuwe koning, want ek, sê God, het onder sy seuns vir my 'n nuwe koning uitgesoek. Nou, Samuel is in gehoorsaamheid aan God, is hy af na Isaï toe, en toe hy daar kom, toe laat hy die seuns verbykom. En die woord van die Here sê, sewe seuns het verbygekom, en elke keer wanneer Samuel dink dit is nou hy, het God gesê nee. En in 1 Samuel 16 vers 7 sê die woord van die Here, maar die Here sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering.
Want nie wat die mens sien nie, sien God nie. Want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. En Samuel vra toe vir Isaï, is daar nog 'n seun? En Dawid se pa Isaï antwoord, ja, die kleinste is nog oor en kyk, hy pas skape op. En dis toe wat Isaï of Samuel vir Isaï sê, laat hom haal, want anders te kan ons nie aansit vir die maaltyd nie. En hulle laat hom haal. En 1 Samuel 16 vers 13 sê, Samuel neem toe die horing met die olie en salf hom. Dit was nou nadat God gesê het, dis hy. Neem Samuel die horing met die olie en salf hom te midde van sy broers. En die gees van die Here het van daardie dag af verder oor Dawid vaardig geword. En hier's die les wat ek en jy vandag moet leer. Jy mag dalk die swart skaap van jou familie wees, maar jy mag dalk net God se uitverkore werktuig wees. Kan ek dit weer sê? Jy mag dalk vandag die swart skaap van jou familie wees, maar in God se oë mag jy dalk net vandag sy uitverkorene wees. En dit is waarom ek en jy moet versigtig wees dat ons nie die volgende doen nie. En ons gaan die volgende paar weke hieroor praat. 7 sleutels tot momentum. En die eerste sleutel is, hou op om jouself te sien soos ander jou sien. Hou op om jouself te sien soos ander jou sien. Die tweede sleutel is, verag nie die dag van klein begin nie. Moenie dink dat as jy nog klein begin het, dis nou maar waar jy gaan bly nie. Verag die dag van klein begin nie. Die derde sleutel is, maak die beste van elke oomblik en elke geleentheid. Maak die beste van elke oomblik en elke geleentheid. Sleutel nommer 4 is, ignoreer die kritiek van ander mense. Ignoreer die kritiek van ander. Sleutel nommer 5 is, wees en word doelgerig. Word doelgerig. Sleutel nommer 6 is, verander jou denke en jou spraak. En dan sleutel nommer 7 is, skep momentum vir oorwinning. Kom luister môre verder wanneer ons praat oor sleutel nommer 1. Moenie jouself sien soos wat ander jou sien nie. Sien jouself soos wat God jou sien. Vader, vanmôre kom bid ek dat elkeen van ons nuwe momentum sal kry. En dat ons soos 'n Dawid teenoor 'n Goliat sal nuwe momentum kry. En dat ons, Here, nie sal terugduins nie. Nie sal van onsself dink soos wat ander vir ons dink nie. Dat U, Here, vir ons help om alles te wees wat U ons bedoel het om te wees. Here, selfs al sou ons familie dink ons is die swart skaap van die familie, het U dalk 'n plan met ons en mag ons dalk net U uitverkore werktuig wees om kragtige dinge te doen. En ek bid dat U vanmôre manne en vroue sal aanraak en hulle in hierdie dag weer nuwe hoop gee vir nuwe momentum in Jesus naam. Amen.

Goeiemôre almal, ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis maandagoggend, dit is tyd vir daglig, baie welkom. Julle haal asem, maar julle lewe nie. Nou vriende, ek wil vanoggend graag iets deel wat daagliks met mense gebeur. En dit wat ek met jou deel vanmôre, is ook iets waardeur ek al gegaan het vir 'n redelike lang tyd in my lewe, deur net asem te haal en nie regtige doel te hê vir die lewe nie. En ek kan vir jou ook sê vanmôre, dit is nie wat Jesus Christus se plan en doel met ons as mens was nie. Want hy sê in Johannes 10 vers 10, ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Amen. Nou vriende, daar's miljoene mense wat elke dag net eenvoudig asemhaal. En dis al wat hulle doen. Hulle lewe nie werklik nie, hulle haal net asem, hulle harte klop wel, hulle longe word gevul met lig, hulle oë gaan soggens oop, hulle staan op, hulle maak klaar, hulle doen wat hulle moet doen, maar iets hier diep binne in hulle het lankal reeds gesterf. Die doel en die vreugde van die lewe het verdwyn, die verwagtinge van die lewe, dit het verdwyn, die passie vir God het afgekoel, die droom wat God eens in hulle harte geplaas het, lê lankal reeds begrawe, onder jare van teleurstelling, jare van pyn en jare van moedeloosheid. Hulle bestaan, hulle haal nog steeds asem, maar hulle leef eenvoudig net nie meer nie. Hulle beweeg deur die dae soos mense wat op outomatiese beheer funksioneer. Hulle doen wat gedoen moet word, maar die lewe het sy kleur vir hulle verloor. Hulle lag somtyds, maar diep hier binne in hulle huil hulle baie meer. Hulle is omring en hulle praat met mense, maar nog steeds voel hulle alleen, hulle gaan net voort en hulle harte is moeg. En dis nie waarvoor Jesus aan die kruis vir ons gesterf het nie. Amen. Jesus het nie gekom sodat jy bloot net moet oorleef totdat jy eendag hemel toe moet gaan nie. Hy het gekom sodat jy kan lewe, die lewe kan hê in oorvloed, nie net eendag nie, maar elke dag. En vandag is een van daai dae. Nie net vir die dag of verwag wat gebeur in die hiernamaals nie. Hier en nou. Hy wil vandag vir jou gee wat jy nodig het. Hy wil vandag vir jou gee wat jy moet hê. En ek kan vanoggend ook vir jou noem dat die vyand se doel is nie net om jou altyd fisies te vernietig nie. Dikwels probeer hy iets baie subtieler doen. Hy probeer jou vuur steel. Hy probeer jou hoop steel. Hy probeer jou geloof steel en om jou te kan oortuig dat môre nooit ooit beter sal wees of kan wees as vandag nie. Maar ek en jy weet, die duiwel is 'n leenaar. Solank as wat daar asem in jou liggaam is, het God steeds 'n plan vir jou lewe. Amen. Solank jou hart nog klop, is jou verhaal nog nie klaar geskryf nie. Solank jy nog op aarde is, het die hemele jou ook nog nie afgeskryf nie. Miskien het die lewe jou geknou. Miskien het mense jou teleurgestel. Miskien het jy dinge verloor wat jy nooit geding het jy sou verloor het nie. Jy is vandag dalk seer en teen die grond. Maar God is groter as jou seer. Amen. God is groter as jou verlede. God is groter as jou mislukkings. Die Here wat ek dien, spesialiseer daarin om droë bene weer te laat lewe, gebroke harte te genees en verlore hoop te herstel. Hy kyk nie wat oorgebly het nie. Hy kyk na wat hy nog daarmee kan doen en net hy sal iets daarmee kan doen. Daarom moet jy vandag ophou om net deur die lewe te sweef soos 'n lewende dooie. Hou op om net te gaan slaap, net om op te staan, net klaar te maak vir die dag wat wag soos moeite, werk soos 'n masjien, klaar te maak, huis toe, eet, bad en gaan slaap, die dag af te merk. Hou op om net te bestaan. Begin weer te glo, begin weer te droom, begin weer te bid, begin weer te verwag. Want die God wat asem in Adam geblaas het, is dieselfde God wat vandag nog nuwe lewe in jou gees wil inblaas. Jy haal nie net asem omdat jou longe werk nie. Jy haal asem omdat God nog 'n doel met jou lewe het. Amen. So lewe dus elke dag met dankbaarheid. Lewe elke dag met geloof, met 'n verwagting. En wanneer die wêreld rondom jou donker raak, onthou, jy is nie geskep om net asem te haal nie. Jy haal nie net asem omdat jou longe werk nie. Jy haal asem omdat God nog 'n doel met jou lewe het. Jy is geskep om te leef, vol van lewe, vol van die krag en die teenwoordigheid van Jesus Christus. In Jesus naam, amen. Hemelse Vader, dankie vir elke asemhaal, dankie vir elke asemteug wat U vir my gee.
Dankie dat U nie ons geskep het om net bloot te bestaan nie, maar om werklik te lewe, Here, 'n lewe van oorvloed. Waar teleurstelling ons vuur geblus het, Here, vra ons vanmôre, blaas weer U lewe in ons. Blaas oor ons, Here. Waar moedeloosheid ons vasgevang het, vul ons harte, Here, met nuwe hoop. Herstel ons vreugde, versterk ons geloof en help ons om elke dag volgens U doel te lewe. Laat die lewe van Jesus Christus deur ons skyn, sodat ander ook hoop kan vind. Here, ons loof U en ons prys U vanmôre. In Jesus naam. Amen, amen en amen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

0: You are listening to Good News Radio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors. Henry Schwam Motors.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, opdam, as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

0: GNR, my luistergenot.
1: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdale. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdale of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

0: You are listening to Good News Radio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.
1: GNR, my luistergenot.
2: This one will take you back. Back to the days of Brush Arbor meetings, back when saints would shout their hair down. Back when we weren't too proud to pray, and you'd feel

0: By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24 uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

0: live from my studio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding